0: моя. Лажеш сладко, лажеш душо, лажеш вещице.
1: Останите у току www.014.rs.